یہ تھے زبن نوٹیال فلم قابل میں. اب سنیے جسلین رائل، ہرشدیپ کور اور سدھارتھ مہادیون کو فلم بار بار دیکھو میں. بول آدتیہ شرما کے سنگیت جسلین رائل کا، اور یہ ہے کاریکرم کی انتم پیشکش.